0: počuli sme odlomky z baleta Daphnis et Chloé Maurice Ravela. Nastúpili sú zbory orkestra Sieverno-Nemačkog rádia pod ramnením Igora Markeviča. Emisiu je uredila Jana Halus.
1: Chrvatská radiotelevízia. Chrvatský rádio, tretí program.
2: Do magmy, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti.
3: Do korica.